جان جي شهيد سپريم ليڊر آيت الله خمداني جي ناظرن بعد ادا ڪئي وئي عوام جو سمنڊ اٿلي پيو صدر مسعود پخشان اسپيڪر باقر خان بات پڙهي وزير عباس راقچي ۽ لکين ماڻهن جي جنازي ۾ شرڪت عوام پاران شهيد رهبر کي ڀيٽا پيش ڪرڻ ۽ الوداع چوڻ جو سلسلو جاري جنازي ۾ مختلف ملڪن جي سڀ کان وڌيڪ وفدن به شرڪت ڪئي سڀاڻي تهران ۾ جنازي جو مرڪزي جلوس برآمد ٿيندو 7 جولاءِ تي رس مڙ تهران کان قم منتقل ڪيو ويندو کربلا ۽ نجف ۾ تاجدي جلوس برآمد ڪيا ويندا 9 جولاءِ تي بہ مسجد میں مڑ مٹی ماؤ حوالے کیا ویندو